Ya bang aga meuri kona pangkuya kwa kusus on kau kukian meuri FM 89 tameran te mai turan te nga pong ayo ayo meuri FM me akan wan nam kau sus na koi nga pangin nam pong ayo ate temani pong na kapara kapara pore te taka wapong duai wapongin te nama kaina asun wo watanga wapi mono wa sena mona na kongkan na kau susi don te to ware kemna mero na nanen me aku na yani kau sus ka kau semata na pena nan te nga po ngayo te puina te menese na koni su wa yang wayan te menese ai te puina na pa te menese muin de awa isu wan te nga po ngne payu amma wani ka kai pusa de te ne mea wa kia kata no ata ana na koi muin wan wa de ka ki ayare men nam ta pa ne kau sma ka me yei ko na me uri men am tapa ni ko kwa kau kuki maya in tay nga po ngayo na mga tauroin roin po ngayon ni yere tateupi ko na mayroon di king kaya ko smama.

Ku tei mitan ngora yon meuri efa mai chinan pai nan naran mewa kia. Ara tai mon kai tepi mewa de menesna kon wanwa. Rang in muareri ke ara tai ni mewa kia kia ngayare napun anga tepi wate tai kan tani ngan rokon nara ara ara ni mewa kia tai ngan pengyai. Ayre terano ko kanwan te sepangam mai kan ko ye ne te sama kuri ko to kar peon na pen tai ngan pengyai. Ayo am tai ya kawa ki dei taran mewa kia terpa. Ana ko kurai na pa kana ko katikero aiya ina nante nga pang ayo ai re sananga tape wote tai kan tani ngan rokon na au tare pon nara nan pa ne isu wan me wa kia taparo wo wa au ai isu wan me wa

Ko te imeta no ngora i on tanan Māori FM 89.9. Ara tai mong kai. Ai pun no waroi te mene se mwin duai wa. Au ringa re. Te tai ayo swa ki on nara. Maten nanon program. Ina nan te te inga po nga yu amma wani kakakipusu na pere na kona ni kaunga ko. Ke on roa na kanwan na ni kwa wa ki mga yin te inga po ngay. Ngay rin te tai ayo na te reisi ko metapia kora. Imain na i karinga ni nga po nga kin te inga po ngay.